En semmel kom al tini waċin, jiena Lucy Stewart, unistidin kom biex tinaqdu miegħi għal dan il-programm Malti fuq Radio for BFM 98.1. Nibda biex nejdilkom li ma nistux nieħdu request għax dan huwa stand-by tape.

da kien Renato flimkiema me rispiteri, wisten għaddu għal-kanzunetta tal-Greenfields li hija il-Brew Grotto.

U dak kien Enzo Guzben fil-Pjazza tar-Raħal wis-sanaddu għal Freddy Portelli Viva l-Bandiera Tagħna.

U da kien ċali kamilleri, Malta bil-vaganzi. Issa billi l-lum ma nix request, għax da ma naf meta se jamlu dan il-recording. Sibt ħaġuħra. U din jisima imħabba bla kunduzzjoni. Ma kien xemx namel, il-barmil vojt jitgerbeb minn taħt li xkaffa kontrajtu tratwiz, tfixkilt fiħ u tgerbibt għal-witċi malad. Turun platti fideja. Il-ħos kien itarrax u dewa maċċina kollha. Hekk kif kont qed infarfar il-fardal u l-ħwejjeġ mill-frakk ta' ħġieġ nara minn taħt il-lajn li mal.

Udi kienet il-vuċi sabiħa ta' Mary Spiteri, Warda ta' Xemx, u issa naddu għal-kanzunetta ta' Joe Kutajjar u l-ewwel tfajla li ħabbejt

Da kien ġew Galja. Wistanna ċajta hawnhekk. Kif nixtieq inkun? Waqt li kien qed jiekol bil-kwiet, Felix, il-ħmar iltaqa' ma' Wiġi l-għasfur. Taf xkont qed naħseb li kieku inti kollok paġwina bħalma tiegħi. Kemm tkun aktar ferħan? Wara ftit iltaqa' ma' George il-baqra. Jien naħseb li kieku tagħmel rum bħal tiegħi tkun toġob iżjed mill-oħrajn. Imbagħad ma' Piju. U kik il-kollok tromba sabiħa, kemm tkun isbaħ aħjar. Għalhekk, Felix mar għandi Saħara tal-foresta biex tagħmilu dak kollu li qalulu sħabu għal-ġid tiegħu. Hekk aħjar, issa għandi nkun aħjar, iżjed u waqwa minn sħabi. Aqwa minn sħabi l-oħra kollha. Grazzi. Grazzi. Ma, dak x-monstru ġej. Dak int, Felix. Ma, itlaq minn qudiemi għax qed beżani. Povru ħmar, darb'oħra kun kuntent b'dak li inti u mhux b'dak li ħadd ieħor jixtieq kun. U qed inti semgħu dan il-programm fuq Radio 4 BFM 98.1.